0: Ou ap ple, mwen fè sa m kapab.
1: Dezi, a pou pa fò an serye la? Pa bezon pale. Se pwemye fwa, ou m nan bagay sa, pwemye gason meri, m ba chanm satisfè, ou ba chanm...
0: Gwi sa pat? Sò gen?
2: Papa, m pè.
0: Ou pè? Tande, gwi sa pat levil di m li pè.
1: Gwi sa pat pè sa pou m sa nou ye nan bagay kon sa. Gwi sa pat pè, gwi sa pat pè.
2: Papa, bon kouche m apotou.
1: Oh oh!
0: Hey! Sa k pase bri sa bat la?
1: Ki kote wap vin kouche a?
2: Po kote nou, pa ka dormi mwen sem nou.
1: Ame bri sa bat ou fwe kan vwe, mse fan moun dou? Mse fan papa ou?
0: Kou nou, mse fan moun? Kami!
1: Ske nan manke dega moun dou ve ou mi?
2: Mpe, ma ka dormi mwen sem nou. Papa!
0: Bri sa bat mwen dou! Mama foudou an kou e?
2: Ma ka dormi mwen sem nou.
1: Bay sa mwen. Se pou moun ap gason api gran pitit, se toujou jan de problèm sa ou pou renkontre, ou an gason ou pa ka dormi nan kay la, men kou nan sa ki te piret, bi sa pa mande pou vin dormi an ba vant mwen ak dezire. Se sa ki te rete.
0: Kote wèl la gatin
1: fè. Oh, m ap kite kay, m ap dormi, m ap chita son chèz de am tan, li fin fè jou pou m dormi. Imagine ou m ka viv kon sa? Eske m ka viv kon sa?
0: Antre la, antre. An wè antre la.
3: Vous écoutez New York Créole.